An ezon olen eo divlaz a zouben. An e dalf ke boan lakam yur a olen pa treber an ihi, rezivez a deo. Ar zouben a vo sal a set a retoud. Vazad a zave sinkan en nan pa danve ur zouben goulach. Ah, divlaz eo hoaz da gesteuren ganez. A lavare en ur c'hour drouza ar geginerez. Evit rei blaz d'ar boued e ranker lakad olen pa boaz er an ihi, non pas goude. Labour an olen a zibrad o brao neuhe blaz ar boued da zigaz an ihi saurus. Jezus a zo roulen ma vise an dud fidel o veva erbet, e giz meo an olen o renem veska e kreiz boued o poaza. Rabade om kredi e mam o chom disparti ouz a ren a gredon ket. Bevare om var an douar, et ouez kan dud. O poagne assemblez gato, e se eo emam olen an doua, gwez da rei blas mad dar vuez kemen en iso. Rabat deon ke nebel kol blas an outre doue. Blas roan telez doue kentelied deom gandor zalver. Speret santel an outre doue a zo evid om ur seurt olen. Nan, nevo ke divlas or buez kristen gandor meuta dan ehan. Ur vam goz a lavar e digne, ma aotrou tepot, nous on ke penans kinig ar feiz kristen da va bugal e bian, an in ke badez e c'hoaz o ken. Med esea do peus, do baravi deho, gant o kisiu kristen, a lavar an dihi. A c'hoan a zav sheendom ma velchon a c'hanor krog gant o tamig buez ma tehe. A diskweze do peus deho, troalar pegen eurus e vichor neuhe o houzout an eho goulen ar vadishan? A da echui, me da lavare dihi, ma mam goz, ken da rin da jom star de no feiz, da zehel blaz ma da nautro doue e no puez a bembez, e vel se o vele da va da rit, e rento a rehe, gloar da zoe, bremman pe divezator, poen pe buent.

On est en Olen et au Divlas Azuben. An edalf ke boan la kamur a Olen patreber an ihi, rezivez radeo. Azuben a vo sal a set arretout. Vazad a zave sinkan en nan pa danve ur Azuben goulach. Ah, Divlas eo hoaz da gesteuren ganez, alavare en ur c'hordrouza ar geginerez. Evit rei blaz da boued e ranker lakad Olen pa boaz er an ihi, non pas goude. Labour an Olen a zibrad o brao neuhe blaz ar boued da zigaz an ihi saurus. Jezus a zo roulen ma vise an dut fidel o veva er bet, e giz meo an Olen o renem veska e kreiz boued o poaza. Rabade om kredi e mam o chom disparti ouz a re na gredon ket. Beva re om var an douar, et ouez kan dut. O poanya samblez gato, e se eo e mam olen an douar, gwez da re blas mad dar vuez kemen e niso. Rabade on ken ebel kol blas an outro doue. Blas roan teles doue kentelied de om gandor zalver. Spéret santel an outro doue a zo evidom ur seurt olen. Nan, ne vo ket divlas ur buez kristen gant ur meuta dan ehan. Ur vam goz an avare digne, ma outro tepot, nous on ke penans kinig ar feiz kristen da va bugal e bihan, an in ke badez e c'hoaz o ken. Med eseat o peus, doba ravi deho gant o kisiu kristen an avare an dihi. A c'hoan a zafse endo ma velchon a c'hoan ur krog gant o tammig buez ma tehe. A diskouezet o peus deho troalar pegen eurus e vichor neuhe o houzout an eho goulen ar vadichan. A da echui med a lavare dihi, ma mam goz, ken darlid da jom star den o feiz, da zehel blaz mad an outro doue en o puez a bembez, e velse o vele da vad a rit e rento a rehe gloar da zoe, bremañ pe divezator poen pe boent.